Din tanana dir da tanum tanana dere na din tanana dir da tanum tanana dere na din